0: fahini enna mama akoto mi nya nru babia na ase ase yin kan na wede mi di fahini enna ngofu e be ya me mi ama sweating mi ti sika ya na obi ti ya me na se mi nkoru mai ko store ma sweating sweating
1: aye enya hwe na mom next time say so ma wo aye na wo di wani ache olumai ko store wo mo ene ton enam papa emunso e de na ne buo nso e fo emfa ho ne aduane a wo koye ene nipa dodo a ye bedie woni che olumai ko store se wo di tu akoto anampo wo be pene mako mako di akodi ujuma olumai ko store ene beti mi abo awo ene ti engagement wedding outdooring ana party se mo di wani ache olumai ko store mo benya enam bi ate se salmon opa ps redfish pala ene enso mu na ma ho do nyina ne nyina nso ye woni layer ene ne flat ah ye no nko o ye wo pra kontre ye wo akoko nam ahodo ne nyina bi ye wo akoko achi ye wo ne table ye wo ne ties afi akoko no a ye friend Brazil ene ties no ne nyina obenya bi wo olumai ko store afi akoko ta ene nantwie ye mu ade ne nyina abuso ewo olumai ko store
0: ye radio bi tinkran so tinkran obi tinkran so tinkran bra se mo olumai ko store achi akwan wai
1: hwehwe olumai ko store wo drobu dwabu ho ape ye ben drobu na nkwase dan no ope ana masata bia opam niam ana beye nso anka frɛ wo mo 0248278778 ana 0208011334

0: pamucho nyama bebre wo ho awuya watumra enti me pacho te sento ntokwaku obi tia wa se obetumi afa che no bebre wo mu enye se kro no no mu abo ebi mu wo inside ho enye se wakotwa obi sika enti na omudi naba ana wakoye robbery but me mfa nche obe hu mekire no enu kra wo katire obi se mekire wa wan hwe okor report wa ye betumi ache o enti me pa mutwa ye katsa ye ya ye hwe
1: ayo na che se ntokwa hunu na wakodamu mfie num ni ebisade na aye ya ase mekokun wo dwom mekokun wo dwa so ne ye de obetum enu wo ka na ose ma na ye de ma ko prison pa ye ntokwa ni ehunehuna sa.

0: na kofi na boy for nyame chemu nyina ne chemu nyina mo pomo ko pamu nyina mo ba bi ne ya ani ti me kosu da bi na ye ne pain fa ko din komo o sabele ma ba ye ko na ye ne ko din komo na fe God is God enterprise na ma ton ton ho no bo oni en adidi hun komo na bibia aye kama pa ade amao o sa pa to good evening
1: mi ne ama me nyo so
0: oye
1: Ochi jampo nyankopon adawroma. Adia chi ya adia san san die.
0: Ya, yeshia ya che.
1: Yeshia na che. Yeshia na che.
0: Ate se mema no.
1: Amani amani enti yendura.
0: Yeshia obema no yesen shebi.
1: Yesen shebi. Yesen shebi. Nokre.
0: Ya. Tene so nema o de ba ye ne nsema. Mo pese mo kache ti 44 radio pese mo tiu.
1: All right. Mini ama mena wasi na minchi ya TFO nyina anyimrei.
0: Okay.
1: Na yanka TFO se ejwada. Ifri se nonson ebebo. Akopem se nonson ebebo apemu na ana. God is good.
0: Yeah.
1: Aniyama ana yeton edemao.
0: Yeah.
1: Na oba God is good ya se ya. Ya waniyama bibiri ene woho.
0: Yeah.
1: Ah. Mfa hon se uye sikani ene mfa hon se sabi uye hiyani
0: yeah
1: oho die enyina oho enti God is good adjene ankre ankre eni ubibi ya hon se ode wo die beba na honso watimi esi esi ude mu
0: yeah
1: eninti yeda yedwe di fo nyina ase na yada etie fo nyina anso so ase na ne yeka ne se nyankopon enshire ubi ya
0: okay
1: na onye ubi ya kese ye juma kuo no ube huya wa drobo na drobo no yane Ghana Commercial Bank ena idi enshenimu se ufi japekurum eko anase ufi drobo eba japekurum no yane okay. Ghana Commercial Bank ena idi enshenimu
0: okay.
1: Sanso ena udu drobo main station baby aka FAP no anonso direct opposite
0: okay.
1: Direct opposite chief yabai abon sana se hua
0: okay.
1: Bari ma proto transport ejina eludu ekukumase. Ehope ena ubehuye yi.
0: Okay.
1: Na etimi abuawo. Ye namba se didi juma ewo bari ma electronics. Anase God is good. Yaswe yeno.
0: 02452
1: okay. Na niye bia no watimi abisa ana uwase mwisabi mpo a ubetimi afre abisa
0: okay
1: na ne yeka ne se udu yasoe ya enema bibiri ene wo ho
0: okay
1: ah me ka kire atofo ene etiefo nyina se ubedi nkan kura abisebisa na wo de uwia bra yasoe ye
0: okay
1: na behwe ye nema no se nya nefo esitie
0: okay
1: a low price ene nti oba yasoe ya ye niyama ye toni nyinano, ya tete su se hu hu hu hu.
0: Yeah.
1: Edi ama ankura ankure. So okay. Biya ehomba sumbi. Na ononsu enya kakra. Na watimi edi esisi ni demu.
0: Okay.
1: Se wu demu efa. Ebuwa ema upia bonten yukura anua. Utimu ya ode.
0: Yeah.
1: Ube urefia na weni aje.
0: Yeah.
1: Sanse. Ube nya air condition papa abo. Yeah.
0: Okay.
1: Ube nya TV papa etibi ashe. Ubenya eye washing machine papa bi etimi asiwu niema
0: okay
1: ema enema nyina etimi akoyie e de amawo enu nti e na bere ne abebia ye ka kye tiefo se ema obi emfa esukwa enda na wachenchina
0: yeah
1: ana obi emfa 6 enye 9
0: okay
1: bomboni ana bra eye God is good berima electronics ubedu ya sey ya enema no efo nti onsu ubetimi enya bi na watimi edi esiesie wodamu
0: okay
1: menu aba ya so ya na se ebia ope tv ya ye wo tv set ni nyina ewo ho
0: okay
1: e free 32 inches ekopem 75 inches brand bia wo hia no wonsa ebetimi aka
0: okay
1: brand bia wo hia wonsa ebetimi aka ewo yakache
0: okay
1: na wonso watimi edi akosiesie wodamu
0: okay.
1: Ama bibia etimi akokama se wonyanya tv ni wi a ube hiya decoder, sanse TV, eni decoder ene nam

towa edewanim etwen abato na se towa de na edibe gina so na no dokas wiyo nya ne otiasi ye no ebe ye gina so ma no ma Peter di nyane ne fri awufum oso de na ye di nya ye di gina so nyane wa fri awufum de na edi gina so asaw yare won nyare ye otima denten ten bibi to otim denten ten ayere won sam papi mo ye afọ mo bọ to me mo bi biara nsuo nom nti de ato we e de na e ya gina so na ye de asa weare ye de abie kwan bi ama bi bibie ni wosa se ye kai na ye kai ni ma we ya ya enye atrimoden atrimoden mama ye nye bibi ma erade mfankaye na atumi agye yen taponimu ahuyenye bremu ya do ye ne ye papa ye aye ye na tuma bo kwa papa bi amaye bre bonimu sani ye wo niamo bi papa bi wo akwan mu de awrade bekai wo awrade bekai wo